0: Sempa FM.
1: Kantan kasiriba. Asomfra katachie breku Eric Asiedubodi. Wuna budu